0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Norge protesterer mot trusler Russland har kommet med de siste dagene mot utenlandsk personell i Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Ifølge Eide så ble det i samtalen også understreket at Norge har fordømt Russlands voldsomme angrep mot Kyiv denne helgen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyet normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
0: En mann og en kvinne er pågrepet for drap på en savnet mann. 61 år gamle Ragge Løkkeberg ble meldt savnet på Lillehammer høsten 2024, og begge de to som nå er pågrepet og siktet for drap har en relasjon til Løkkeberg. Politiet i Innlandet har fått hjelp av Troms politidistrikt i forbindelse med pågripelsen. Tre ungdommer på 16 og 17 år er dømt til ungdomsstraff i 1 år og 3 måneder etter at de skal ha planlagt å sprenge et ukjent sted i Oslo i fjor høst. En gutt skal ha blitt tilbudt 6000 kroner av det kriminelle nettverket Foxtrot, dersom han klarte å skaffe en person til å utføre sprengningen. En 16-åring ble rekruttert til å gjøre jobben. Oppdraget ble aldri gjennomført, men guttene straffes likevel. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet, og det skjer etter at Helgheim publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirma mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og det å identifisere enkeltpersoner. Helgheim har tidligere sagt at han ikke er bekymret for en anmeldelse. Når klokka 15 så startet avstemmingen på Stortinget, der politikerne skal bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner, og er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Forever, not yours. God tirsdags ettermiddag, 3:07 klokka blitt Vestland I dag på NRK P1 du hører på. Og represented så Roy Råsson Fauske, Per Vidar Rønholm og Espen Hatlestad.
1: Ja, og sist nevnte han heller jeg oppdatert bare I lokale nyhetene. Og Espen, nå skal vi til en sak som dukket opp I kjølvattnet av en voldsepisode I Bergen på 17. mai.
2: Det helt riktig, og FRP-politiker og leder justiskomiteen Jon Helgheim, han blir politianmeldt av enda et advokatkontor, sentrumsadvokaten og Preto Askevold advokatfirma anmelder nå Helgheim og flere andre. Og bakgrunnen at Helgheim delte et usladet bilde på Facebook av mindreårige gutter som gikk til angrep på en russ I Bergen, og dette skjedde da 17. mai. Advokat Tiril Røkke I sentrumsadvokaten opplyser til NRK at deres anmeldelse blir sendt I løpet av dagen. Gulating lagmannsrett nekter å løslate den 33 år gamle mannen som siktet for å ha drept sin svigermor I Alver kommune, det skriver Bergensavisen. Hordaland tingrett ville løslate mannen, men lagmannsretten tar politiets anke til følge. Flertallet mener det reell fare for at 33-åringen rømmer landet, og han blir nå da sittende I varetekt til 16. juni. Mannen som dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, anker dommen til høyesterett. Wahid Haidari Mohammadi ble dømt til over 16 års forvaring I tingretten, og lagmannsretten forkastet anken nylig. Advokat Nils Christian Norhus opplyser til Askeværingen at Mohammadi krever fengselsstraff I stedet for forvaring.
0: Takk skal du ha, Espen, for den oppdateringen der. Vi følger et ja, lite øye. Vi har et lite øye på trafikken I Vestland denne tirsdagen. Enn så lenge så ser det ut som at ting I ruta og alt går som normalt, men du kan jo sitte med annen informasjon, og da jo fint å dele med andre. Tips oss på 55 275 700, eller send en melding I NRK radioappen.
1: En kikk ut glasset på været forteller oss at vi ettermiddag kan vente oss en sky- og værtype, regnbyer, og så skal det bli litt lengre mellom disse her byene I kveld. Og så snur vi inn til nordavind, og den kan faktisk komme opp I frisk bris og eller stiv kuling utsette plasser I fjellet I morgen. Så starter litt grått med enkelte regnbyer først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær, og du kan faktisk få oppleve gløtt av sol I alle fall om du bor sør I Hordaland og nordvind. Nei, den slipper ikke tak I morgen heller.
0: Ok, altså fint oppløftende da, at vi får noen små fine dager nå.
1: Ja, det skal lite til å glede deg, skjønner jeg. Ja, ja. Oppholdsvær godt nok.
0: Ja, det godt nok. Nei, det klart. Det da. Du, altså, vi har jo bedt deg som hører på Vestland I dag om å komme med ditt på en måte ultimat drømmekonsept når det kommer til å gifte seg. Altså, det kan jo være alt mulig fra den høyeste fjelltopp til den laveste dal, ytterst på en naken ø eller I et slott, ikke vet jeg. Men Kjell, han foreslår følgende vielse. Og da altså, består av en kran som har en vogn under seg med plass til en 12-14 stykker på utsida av rådhuset I Bergen, der ordføreren står på innsida.
1: Ah, det jeg så ikke gifte, Per Vidar. Altså, slår du til på den? Nei, det var jo veldig kreativt forslag.
0: Nei, altså, jeg har ikke tenkt å krepere på min beste dag, sånn sett. Så jeg tror den var litt luftig for meg, altså.
1: Ja. Men du, dere får bare fortsette å sende tips til oss I appen vår NRK Radio for senere sending. Så skal vi snakke med en dame som har som mål å helst gifte folk på litt mer unike og spesielle plasser.
0: Mm. Ok, straks skal det handle om en ny avgift som på trappene, nemlig cruisebåtavgift.

0: Det var Emilia da, Big Big World her i Vestland i dag, og et cruiseskip er jo en slags liten verden, for det skal handle om cruiseturisme nå, fordi en hundralapp skaper debatt i turistnæringen. Regjeringen vil nemlig gi kommunen lov til å innføre en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
1: Ja, avgiften den skal knyttes til tiltak som reduserer belastningen turismen skaper, men kritikerne mener avgiften kan føre til færre turister, og kollega Åge Algerøy, du møtte jo næringsminister Cecilie Myrseth i dag, og hun var jo i Bergen for å møte næringslivet her på Kulturhuset her i Vest, og hva er din her avgift så omstridt?
2: Det er kanskje ikke spesielt at avgiften er så i seg selv så omstridt, men det er nå blant annet nivået på den summen som skal betales som er kanskje enda mer diskusjon rundt. Men på denne paneldebatten som var da i Kulturhuset i Bergen, så var blant annet Fremskrittspartiet med, og Terje Søviknes, der han trekker nå frem det prinsipielle med at en vil gå imot enda flere avgifter i denne reiselivsnæringen. Og lederen i Bergen Næringsråd uttalte seg også veldig kritisk til dette. Men det er som sagt, det som det virker som er største diskusjon rundt akkurat nå, det er denne prisen på 100 kroner, om den rett og slett er for høy.
0: Hva er tanken bak dine hundrelappene, og hva er det disse pengene skal gå til?
2: Ja, de skal ikke gå til sykehjemmer og veier og fortau og barnehager og den type ting. De skal kun, det er kun noe som kommunene kan bruke til tiltak innenfor reiselivet. For eksempel, det kan være toalett, og det kan være bedre andre type fasiliteter da, som er knyttet tett opp mot mot reiselivet.
1: Men hva skjer vi gjør nå da? Det er møte i dag, men hva skjer vi gjør?
2: Ja, altså det er jo et bredt flertall på Stortinget for denne loven som allerede er vedtatt, som da åpner for denne cruiseavgiften. Og så er det nå denne en tilhørende forskrift da, som er ute på høring, og der kan jo kommunene og andre komme med innspill til hvordan dette skal gjennomføres mer sånn detaljert, da. Og det er jo der denne, blant annet denne prisen kommer inn i bildet. Og for eksempel Bergen kommune, som er jo en veldig stor cruisehavn, de er positive til selve prinsippet, altså en sånn avgift, men de har likevel noen merknader. Det sa næringsbyråd Reidar Digernes fra Senterpartiet da vi snakket med han i dag.
3: Vi er positive til å innføre både en cruiseavgift og et besøksbidrag. Men så er vi opptatt av at kommunene må få mer fleksibilitet. Og så mener vi også at satsen på 100 kroner for krus er høy, sammenlignet med gjennomsnittet på 40 kroner som er på besøksbidrag.
2: Ja, hva vil dere anbefale?
3: Byrådets innstilling er at man legger seg på 40 kroner per påbegynte døgn per passasjer på krus.
2: Men har du tro på at det som blir resultatet av den gjennomgangen av forskriften nå?
3: Jeg håper jo at regjeringen er lydhør på det som kommer fra kommunene og næringslivet. Jeg forventer jo at de lytter når de har en høringsrunde. Men så opplevde vi at de ikke var så lydhør når det kom til fleksibiliteten til kommunene på besøksbidragsloven.
2: Ja, men tenker du at kommunene skal få lov å bestemme selv hvor mye de vil ta?
3: Ja, det er vårt primærstandpunkt. Det er forskjell på reiselivsnæringen i Bergen og Lofoten og Nordkapp. Så det er helt klart at når vi også skal snakke med næringslivet og komme frem til en god løsning for alle, så er det en fordel at vi har den fleksibiliteten.
2: Men tror du at dette blir noe av her i Bergen?
3: Det tror jeg absolutt. Det er bredt politisk flertall på at man ønsker å innføre det. Det er helt klart at man har et turistpress, og det er helt legitimt og riktig at turistene bidrar med en rettferdig andel inn i våre fellesgoder.
2: Hva tenker du at disse pengene skal gå til?
3: Det går til reiselivsrelaterte fellesgoder. Vi jobber nå med en plan for å konkretisere akkurat hva tiltak det skal være. Men det er kulturminner i sentrum, det er byfjellene våre, det er Torgallmenningen, og jeg mener jo absolutt at byrommene som helhet er noe som turismen helt klart er med å forbruke, akkurat som innbyggerne. Og da er det rimelig at man prioriterer de tiltakene.
2: Flere toalett?
3: absolut det också. Inget tvivel om det.
0: Alltså så näringsbyrådet Reidar Digranes i Bergen kommun och pengarna de kommer ju antagligen att få ben och gå på dem, men det är ju inte så att kommunerna är nött att införa den avgiften någon.
2: Nej då, detta är en möjlighet de har. Det sa näringsministern på den paneldebatten och för så vidt till oss efterpå. Och när det gäller den här prisen då som då det snackar om 100 kronor per passager per dygn, så är näringsministern öppen för inspel, men hon säger det att regeringen i utgångspunktet syns att den 100 lappen är OK.
4: Vi har jo foreslått et nivå nå som er på høring, som er et moderat nivå om man sammenligner det med andre land sine satser på krus. Men det tar vi selvfølgelig med oss til vurderingen når denne forskriften endelig skal settes. Så vi får mange innspill, ikke minst har fått det her i Bergen. Og det er selvfølgelig sånn at vi skal gjøre gode vurderinger også på nivået.
2: Og det er sånn at når det blir satt et nivå, så kan kommunene velge fra null til dette nivået?
4: Nei, da er det nivået som er satt. Fordi det skal også være enkelt å forholde seg til alle aktørene som skal forholde seg til det. Men hvor det endelige nivået kommer til å ligge, det får vi komme tilbake til når dette arbeidet er ferdig.
2: Men det skal bli likt for alle?
4: Det er det som er hele poenget, det skal være det samme.
0: Ja, bestand på 100-lappen altså, Cecilie Myrseth, som er næringsminister. Når er dette tenkt å rulle ut, Åge?
2: Planen er jo at dette skal innføres fra nyttår i de kommunene da som bestemmer seg for det. Og så kan vi vel presisere at de som hørte godt dette, så er det jo litt ulike meninger om dette mellom han Digranes i Bergen kommune og næringsministeren, hvorvidt kommunene selv kan få bestemme litt hvor högt upp på skalan de vill gå i kronor och öre. Näringsministern vill alltså ha en fast sum för alla, men alltså att det är frivilligt om de vill ha det.
0: Okej, okay. Åge Algrøy, tack för att du var med här i Vestland idag och orienterat om den här föreslagna krusavgiften. Vi ska ut i trafiken, Roy.
1: Ja, vi ska ut på fjorden, inte på cruiseskip, men på färja mellan Oppedal och Lavik. Då är vi på E39 på Sognefjorden. Här upplyser Statens vegvesen at avgangene klokka 15.40 fra Oppedal og 16.10 fra Lavik blir innstilt, da MF Ampere trenger litt ekstra ladetid.

0: Oscar A. Kunstig når klokka straks er 5 minutter på halv 5. God tirsdag, unnskyld. God tirsdags ettermiddag. Det er Roy Pavida som er på plass her i Vestland i dag på NRK P1. Ok, vi spør om gode tips til hva som kan være en skikkelig kul plass å gifte seg på. Vi har jo fått forskjellige forslag, alltid fra i et naust, på en ferie, eller dinglene uten forbi rådhuset i Bergen.
1: Ja, den likte jeg.
0: Ja, det kom flere.
1: Ja, Justen har sendt oss en melding. Han foreslår Stegastein i Aurland. Hadde kanskje vært en god idé å gifte seg. Og dette Stegastein, det jo dette her spektakulære utsiktspunktet over Aurlandsfjorden, der du kan gå ut på en slags rampe, og det glass i botten, så du kan se rett ned. Mm. Så har du det her fantastiske fjordlandskapet rundt deg der inne. Og,
0: ja, da må du kanskje stå og gifte deg i lag med andre turister.
1: Ja, men det hadde sikkert halv Asia hadde sikkert stått og tatt bilder av deg der. Ja, okay, ja. Ikke det bare kjekt? Du hadde i hvert fall ikke blitt værende alene der inne, for det er jo en av våre mest populære turistattraksjoner dette her.
0: Ja, sant nok.
1: Ja, men du har rått publikum. Ja. Du har blitt attraksjon, og du har gått viralt over hele,
0: hele
1: jordkloden per i dag.
0: Ok, greit. Jeg noterer med den altså. Det er bra. Det er bare til å fortsette å sende inn sprekeforslag til, til plasser du eventuelt drømmer om å gifte deg på, eller hva som kunne vært en fin plass og hatt et bryllup, da, en vielse rett og slett. Ok, straks lokale nyheter. Det er Espen som holder tak i deg. Frem mot da, så er det Rebecca Bangfield, antagelig her i Vestland i dag.

0: Klokken den har passert 3:30 Vestland i dag på NRK P1. Espen, Roy og Per Vidar i ditt radioselskap.
1: Ja, i det lokale nyheten så handler det om en krusavgift som regjeringen vil innføre.
2: Ja, byrådet i Bergen er positiv til å innføre en ny krusavgift. Det forteller byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes, og han representerer Senterpartiet. Regjeringen foreslår en avgift på 100 kroner per passasjer, og avgiften skal kunne innføres i kommuner med stor belastning knyttet til cruiseturisme. Digranes mener 100 kroner, det er for mye.
3: Vi er positive til å innføre både en cruiseavgift og et besøksbidrag. Men så er vi opptatt av at kommunene må få mer fleksibilitet. Og så mener vi også at satsen på 100 kroner for cruise er høy, sammenlignet med gjennomsnittet på 40 kroner som er på besøksbidrag.
2: Reidar Digranes, han er byråd for næring, kultur og idrett i Bergen kommune. FAP-politiker og leder i justiskomiteen Jon Helgheim blir politianmeldt av enda et advokatkontor, sentrumsadvokaten og Preto Askevold advokatfirma anmelder nå Helgheim og flere andre. Bakgrunnen er at Helgheim delte et usladdet bilde på Facebook av mindreårige gutter som gikk til angrep på en russ i Bergen 17. mai. Advokat Tiril Røkke i sentrumsadvokaten opplyser til NRK at deres anmeldelse blir sendt i løpet av dagen. Gulating lagmannsrett nekter å løslate den 33 år gamle mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor i Alver kommune, det skriver Bergensavisen. Hordaland tingrett vil løslate mannen, men lagmannsretten tar politiets anke til følge. Flertallet mener det er reell far for at 33-åringen rømmer landet. Han blir nå sittende i varetekt til 16. juni. Så skal vi til Etne, for kong Harald ble møtt med jubel da han besøkte Etne i dag. Dette er starten på en fylkesreise til 4 kommuner i Vestland. Kongen er på tur uten dronning Sonja, som er sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt.
4: Kjære alle sammen, for et fint sted dere bor på. Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme. Så dere fortalte takke for bare meg. Presta hilser dere alle så mye fra henne, og vi skal nok få en fin stund sammen likevel.
2: Og etter denne turen så mangler kongeparet bare 5 kommuner før de har besøkt hele Norge.

0: Mamma, mamma. Riper i lakken, og den fikk du i Vestland i dag på NRK P1. Altså, utenfor studioet mitt her i Bergen Nordhøy, så sitter det en debutant, en romanforfatter-debutant.
1: Ja, ingen ringere, og hun har skrevet en roman der makt og vold er et gjennomgående tema.
0: Ja, det er det, og det er jo litt sånn dystert tema på en måte, men det er en viss snev av glimt og humor i din roman da. Du får mer ifra forfatteren straks etter The Chainsmokers. We

0: 10 minutter over 3:30 The Chainsmokers, Paris her I Vestland I dag.
1: Nå til en debutroman der makt og vald et gjennomgående tema. Boka, ja, den heter De Voksne og tar for seg en dyster tematikk mellom venner I familie og I kjærleksforhold.
0: Ja, forfatter Eli Fosdal Våg, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Tidligere NRK-kollega,
2: ja.
0: Selv om det begynner å bli en god del år siden.
2: Absolutt.
0: Ok. Temaet du har valgt å skrive om, det høres jo utgangspunktet veldig dystert ut. Hvorfor ville du skrive om ditt da?
2: Det jo et stort spørsmål som jeg har tenkt en del på selv. Særlig nå når boken begynte å nærme seg ferdig, så har jeg jo revet meg I håret og lurt på hvorfor jeg alle dager skal prakke dette grusomme mørket på alle mine stakkars lesere som jeg håper jeg skal få. Men det jo sammensatt da. En ting jo at for det første så vil jeg jo si at boken jo ikke så dyster som man skulle tro. Heldigvis fått slått fast fra nærmest, eller kanskje ikke objektive parter, men den, I hvert fall en anmelder som har sett at det masse humor der også.
0: Ja.
2: Og det har vært veldig viktig for meg å kunne på en måte snakke om noe som I utgangspunktet ganske brutalt, for det en brutal bok, men på en måte som skal være underholdende. Men ja, ja var det et svar?
0: Ja, det et veldig, veldig fint svar.
1: Men du, hva det viktig for deg å skrive, som du selv kaller det, en brutal bok om dine tematikken her?
2: Den, altså, det kanskje ikke så lett å forstå, muligens. Det vet jeg ikke. Det skal ikke jeg vurdere. Men som forfatter eller som formidler, da, I alle fall for meg, så det sånn at jeg må på en måte bare ta imot det som kommer av fortellingen. Og akkurat denne boken hadde en veldig sånn ikke mystisk, det høres litt voldsomt ut, men den kom nærmest til meg da hele fortellingen var veldig klar med en gang. Jeg hadde et helt klart bilde I hovedet som var nesten som en sånn drømmesyn, og da var slutten. Da visste jeg meg en gang, dette der romanen skal. Her skal det enda. Og så hadde jeg I tillegg en setning som jeg hadde hatt liksom, litt på hjernen, for det jo sånn en driver på, som, I hvert fall som poeter, går og gnager litt på ord og setninger. Og så skjønte jeg etter hvert at dette jo begynnelsen. Ja. Så da hadde jeg en åpning, og så hadde jeg en slutt, og da var liksom jobben min å skrive.
0: Nødt til gjort da.
2: Ja, sant? Absolutt. Ja.
0: Og så skriver du om hvordan makt og vold eksisterer I det skjulte. På hva måte?
2: Ja, altså jeg tror jo at jeg alltid nesten har vært veldig opptatt av det som skjult, særlig mellom oss, altså mellom mennesker. Jeg har alltid vært veldig opptatt av alt som foregår, som ikke blir kommunisert direkte. Altså alt som kanskje litt tabu, litt mørkt. Og det jo veldig masse som og vært litt sånn tiltrukken av mørke tematikker da. Så på en måte kunne denne boken like godt nesten være en krim. Altså I utgangspunktet I starten så hadde jeg en mulig krimavslutning I tillegg til det der bildet mitt da. Ja, lurte du på hvorfor? Eller hvorfor jeg synes det var viktig, var det som var spørsmålet?
0: Ja, da også, men at dette her med at ting det da skjulte, sant?
2: Ja,
0: altså,
2: ja,
0: da løfter frem de historiene.
2: Ja, altså, jeg tror at jeg veldig fascinert, og da tror jeg mange andre også av at vi har jo alle en slags fasade som vi presenterer, og så har vi en person som vi når vi blir observert av andre, men så har vi også andre sider som ikke vi viser frem. Og hvem vi når ingen ser oss? Mm. Eller hvem vi når for eksempel bare et barn ser oss? Eller noen, altså makt, når makt, altså et like viktig stikkord som makt I romanen min nok omsorg. For jeg tenker at omsorg nærmest en motsetning til det da.
0: Og da tolker jeg at du vil at leseren skal reflektere litt her da?
2: Ja, det vil jeg jo.
0: Ja.
2: Men jeg vil nok veldig mange ting. Altså, jeg har aldri skrevet roman før, så det har jo vært veldig spennende å skrive en fortelling med masse handling. Det litt uvant for meg. Den forrige boken min mer sånn korte glimt inn I liv. Veldig, veldig korte noveller, så du kan lese liksom på veldig, veldig kort tid. Men her har jeg jo virkelig prøvd å gjøre det som jeg tenker at en roman kan, og I en særstilling til å få til, og det på en måte å virkelig gå inn I noe. Så jeg har prøvd å gå djupt inn I materien, da. Og da delvis var det ganske utmattende, særlig siden jeg etter hvert skrev frem ganske sånn, ja, noen grusomme ting også. Men det jo utrolig fascinerende, og så får jeg jo brukt, jeg har brukt store deler av mitt eget følelsesregister. Så det føles jo veldig rensende på en måte. Og så handler det jo veldig mye om å forestille seg, altså forestillingsevnen, hvis du tar utgangspunkt I noe som et kjærlighetsforhold, sant? Hvordan kan det utvikle seg I en veldig destruktiv retning? Da så må du på en måte prøve å gå inn I deg selv og tenke, hvordan kunne dette ha skjedd?
0: Mm.
2: Ja, veldig, det høres kanskje litt sykt ut, men veldig gøy.
0: Det er en fin øvelse.
2: Absolutt.
1: Men du, i dette universet ditt i boka her, så finner vi blant andre hovedpersonen Anette, som en slags anti-heltinne. Hvem er hun?
2: Ja, hun altså. Hun skal da nesten bli litt sånn trist å legge fra seg, eller har vært nesten som en sorgprosess å skrive ferdig. Jeg tror nesten jeg vegrer meg litt for å gå ut av det universet jeg selv hadde skapt. Men hun er jo, på en måte så er hun et lite vrengebilde av meg selv. Da kan han jo si om alle karakterene, fordi jeg har brukt meg og mitt veldig aktivt, men på veldig forskjellige måter. Men hun er på et tidspunkt der romanen starter, så er hun like gammel som meg da. Hun er 41 år. Og så har jeg på en måte kanskje kost meg litt med å sette henne i en litt sånn dårlig livssituasjon. Hun sier at hun har sagt opp jobben, men egentlig har hun fått sparken. Og hun har egentlig gått tom for penger for lenge siden. Så det er veldig sånn uvisst hvor hun egentlig skal gå herfra, da. Så det ruller gradvis nerve. Og så melder hun seg da på gjenforeningsfest med klassen fra ungdomsskolen etter at fristen har gått ut, og tar bussen hjem til der hun i utgangspunktet kom fra. Og der har hun vært lite etter at hun flyttet. Og så kommer hun hjem til ei bygd som kunne vært ei vanlig bygd, men viser seg kanskje å være litt har litt andre kvaliteter da.
0: Jeg skal litt innom den bygda du kanskje er inspirert av, men altså, jeg er litt nysgjerrig. Har du et lite utdrag fra boka di?
2: Ja, ja, absolutt. Det passer egentlig veldig fint at det kommer nå, for det handler om når hun reiser hjem. Jeg skal holde meg veldig kort. Her er vi da helt i starten, når hun har bestemt seg for hun tar bussen tilbake. Hva skal hun reise for å komme seg vekk? Jeg tok bussen tilbake dit jeg kom fra. Ikke helt til livmora, men nær nok. Ekspressbussen stanser der han hadde brukt å stanse så lenge jeg kunne hukse. Ved den nedlagte videokiosken som alltid får meg til å tenke på prærien, han ligger så aud og menneskeløst til. Avstanden i tid og rom siden siste var der, sikrer staden en ufortjent mystikk. Et kvart gav jeg kjensle av at noen eller noe straks ville dukke opp, som en mistenkte skuldast at ingen noen gang kom.
0: Yes. Ok. Da var det altså litt inspirasjon du kanskje har hentet disse historiene fra da, for du er selv oppvoksen i Lito bygd i Nordland, rett ved Osterfjorden.
2: Absolutt.
0: Altså, hvor mye inspirasjon har du hentet derifra?
2: Jeg har jo hentet veldig masse, spesielt hvis du tenker på de landskapsskildringene da, det tror jeg mange vil kunne kjenne seg igjen. Men det tror jeg jo er, i alle fall hele Vestlandet, men alle som kommer fra små plasser i Norge vil nok kunne føle litt på den. Det er jo noe som veldig mange deler, en erfaring om å flytte ut og så vende tilbake, og så er det jo ikke sånn som det var, eller sånn som du trodde. Men Osterfjorden, ja, den er aktivt til stede, og på en måte, det har jo vært veldig, det er jo på den lyse siden da, i boka, at da å på en måte prøve å skrive fram et bilde av en kultur. Og det er jo ikke at jeg er så fryktelig gammel, men akkurat sånn som det var der jeg vokste opp, når jeg vokste opp der, det finnes jo ikke lenger. Det er jo også et bilde av en slags 90-talls barndom. Mm. Og det er derfor jeg har kalt de sånne ting som Anette og Frode og Renate. Sånne ting som
0: gode gamle navn.
2: Ja. Og så har jeg en karakter da, som på en måte føler, det er min favoritt i hele romanen, og hun representerer egentlig liksom kvintessensen av Nordhordland for meg. Ja, og hun heter da Betsy, og bor oppe i Skare, som er en sånn pitteliten plass med nedlagt småbruk. Skikkelig hardhaus, tidligere sauebonde. Så hun har på en måte også fått veldig mange sånne egenskaper som er, jeg tenker er Nordland da.
1: Du har jo skrevet tre andre bøker, to diktsamlinger, novellesamling som kom i 2021. Nå debuterer du som romanforfatter. Har det gitt mer smak?
2: Ja, det har jo det. Altså, det har jo det, virkelig. Men samtidig så har jeg har jo hatt skylapper på meg i flere år da. Jeg har jo bare fokusert på når jeg skal bli ferdig med denne romanen. Det er en ganske intens prosess. Og jeg tror nok, altså jeg skrev første utkastet i 2022, og leverte det i 2023, og nå er vi jo 2026. Så det er jo veldig sånn, det gir jo mer smak, men ja, jeg har en bok til som jeg vet jeg skal skrive, så jeg liksom har sånn klar i hovedet, og det er en roman, og så har jeg en diktsamling som jeg håper at jeg også skal skrive. Da. Så, men jeg vil nok veldig masse på en gang, og det er både bra og dårlig.
0: Nå er i alle fall boko eller roman da, det voksne ute. Eli Fossdal Våge, tusen takk for at du kom innom Vestland i dag.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: fotball til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.